Macaña momé. Lo de pamana yo mara de. Wanda. Gaya yo mamulera manin kono. Ani ma ya mo yende de gende ko la ko su kuyate. Se gani ma bi wi. Mami ke ma de ma le mo ka su kiyazon. Yeah. Onye mo zubulo ke ma le mo ka su. Ani ma ya mo to ma lo.